mu yɛ twae kristo ne deɛ wogye ne di a sɛ woabra woapora a ɔma wabra woayɛ yi wone bɔbɛne woaha wo waku wane wase wɔ fie

0: ya we de o mam je mu aseme ada na no pe wa pie me so sa
1: ma je be ma madam fu bi na ne wa kire nu a me ba be pe mu a wo ho yo
0: aho kire bai
1: wonya ni ya de na e ya ma na wa de kure agu sese won ti me nyako ona ma na opimpim nipa o hu ade yi
0: o we de banti case kura wa chin natural health center e ni hu asem de ma kire sia me hu bi da glaucoma na cataract e ya ta on fa dru bi enwu so on so wa dru bi a to da bi a no nipa ni aye se de ya sa nwa bi agu so no na ni ne ya de ya na prusio ye na ni aye kokokokoko sade wa kire won hu ebe so be no a won hu wa chin natural health center o ha obi a won nipa ni se so aye u yisi se so aye kusu aye se de bobi na asie ana ya na prusio wa chin natural health center obi mfa ni ya de enko ho enka se me ko ya anye yie kuma se o wa so amazi edwano a wa so me post office kwa no ano manye nkwata na me kire be kwa so total filling station wo ho no fans wo no ho pe 39 Pentecost Johnson ana nkan so o wa la pass wa ni access bank de di hwani mu number 3 ni 0245339960 ana 0262062288